אני בודימפשטן או אנגלי פי מייסקו, אורגניזוים או אנגלונו, משקרתמות נאמר פורום, אני אורגניזציה אמה, תאי פונדציה רומא ורסיטס, גתי סרדובש סקסואלנו תאי רפרודוקטיבנו סטיפי רומניינגו, סריני מרי באופי פרסיזמי תאי פולסקי דיסקרימינציה, אנו סטרי בסקי סיסטמיה. אנו פורום כדימי סיני רומניה, אקטיביסט כרודותני דולה, tai reprezentatoria e organizacijengie kotar nekobor puvja, ere soate vakaren kotar bariere, savenca o romnjadi kenape ano rodipe sa saribaski arakibasko. U lavdo fokusi sine ano reproduktivni juridika, ja se hakaja e džuvljengie vaštrupeski autonomija, barikani be, tai sa saribasko arakibe, tai jeka jek juridika kotretmani. O genutneva karde kotare teme save majbu citon tabu, ano romane kubatne, sar so cito menstruacija, kontracepcija, abortus, taj BNIB, vakeriba kotare semnibe sigurne tanengo kote odžuvlja šajputarde kotare odovate vakaren. U lavdo dikipe sine vaš neko borberšengo maribe opipe pozor sterilizacije romnjengijani Slovakija, Sarini butije, romane dulengijani, Hungarija, save denažu tipeđu ljengje,